0: wo bo se lalẹ wo bi asese ye o sumare o mole rukusu bi oju omo tutun o nja lala o nku riri o ta lenu bi kile se ki rin se be du extra to se yi yo dun yo
1: gari be o ta ta no bi o fe se
2: Come on, Fapajo, Fesajo, Furijo, Ferinjo, Awale, Lulalujo, Adetunle, Pedese, Jasa Gospel, do de Femi, so lamp, Pediara, Lori, Bedu Extra, Oya Keje, Kajo, Bedu Mare, Matunga, Malo, Bedu Extra, Majasa, Malo, Bedu Extra, Lori Diamond 88.7.